pogledne me, dvajcata, znaje me, smenet, Se trudom bez straf da izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene i tebe i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrizam se, probal da smenam se. Se trudom da koske na srž, da izgrizam se.